0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليل واتا لدنيا دا خوا بقورينا وجي دا قوريتا وبوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك وا بيغنبري خوشويسنا صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ئەم فەرموودەیە ئەوەیە کە کاتێک خێر دەدەی پارەکەت کەم نابێتەوە بەڵکو خودا بەرەکەتی تێدەکات و پارەکەت دەپارێزێت و زیاد دەبێت بە چەندین شێوەی شاراوە وەک زیادبوونی قازانج و پاراستنی لە ناخۆشیەکان و پاداشتی زۆری خودا لە دنیا و

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشحال لا القيب ينزمي برنامج شاهد يكاني زانز با ايو برزو خوش ايو شاد بينو بشتوان بخواي پروگار لو القيش دا باسي تندين نهيني و آماجي زانستي لقرآن و فرمودي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دكين سرطا باز لآماجي زانستي لفرمودي كجان نوي تراكان لشو دادكين پیغمبر سرورمان صلى الله عليه وسلم لسندين فرمودي دا فرمودي صحيح دا فرمان بمسلمانان دكا كواشوان كدا خون و تراكان و سرطاوكان غناشي و آقر لما لكاني عند بكجن وخاموش بكن وقدت سندي دفر من إطفاء المصابيح بالليل إذا رقدت وغلق الأبواب تاك وتعرف المدكان وأتك قبل شودة بالكوتن وبونوستن بلونوستن رويشتن سرا كان بكجن ودفر قابا كان وقارن مكان دابخن تاك وتعي وأو فرموداني بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم بس لو إذا كان كواسر تاوكاني غناشي سر تاوكاني أقل لما لكان دا لشو دا بكجر التوا وقد زاني دا بوشيني تاريشي شوان يشيك لآيات بلغة كاني خواي پرورگار ونشانة كاني دا صلاة وقوري وحظمتي خواي پرورگار بوهناني جياني شي خاموش ومات وبيدنجي وبشودان وآرامي شي تواو وأقري تواو جياني مروف وبوتيك راي جينجي زندوران لسر زويدا وخواي پرورگار دا فرمي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا بازل وآتانا بازل دا صلاة ودا فرمي أولم يروا أن الله جعل الليل ليسكنوا فيه يعني فرمي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا أو آتانا بازل دا صلاة تانا إخوة برقال بديه نردكا لداناني تاريشي شو وروناتي روج وبيوست بيوستيك وبخش نعمتش إخوة برقالة بوي تاريخي شو يشك للنعمة بخش كان إخوة برورجات وبشودان وبو حسانة ولش إنسان لروي دروني لروي سايكولوجي لروي سايكولوجي دماري وبردوان بوني جيانو جينجي تكرا زندورانا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا إخوة برورجات فرمي شو من جراوكو دابوشين تاريخي سرزي والنوم السباتة وبيكو بسنوي تاريخي شو بو خويشي بر حسانة پرپوشودان و آرامی بزستو لرو دارین و ام آتا برزو بپیزد دو پاتی گرنجو پیویستی بارو حالتی تاریشی تواوتی لشو داده که با نسنه چی تواو سبات که خواه پرورگا با سبات و آتا پر لخاموشی پر لماتو پشودانی چی تواو بستو تو بدا پوشینی تواوی تاریشی لسر زویده که آتا پیویست من با تاریشی چی تواو لشوانده با اوی انسان بگاتا نومشی صباتی تواب لر در انزامی صدان توی جنوه نگیه کن صدان توی جنوه تاقی کاری در کوتا کوار روناچی دست کردی شوان و نورکانی کار کردی شوان لبر روناچی که ناو دبری با پیزبون بر روناچی لایت پولیوشن التلوث الضوی تناند نوستن لجوری چی روناک در زیان و کاریگری زور خرابی لسر تندرستی و فیسیولوژی و زیده فرمانکانی لشی مروف تناند جیان وران تناند لعنی سایکولوژی دماری مروف تناند جینگه همو زیده ورانی دیکه و یه چکل لزورکانی پیزبونی جینگه که پیزبون بر روناچی و صدان و دیان زیان و کاریگری و لکوتی زور خرابی هست لسر كأو بلند لايتي أو ياخد روناشي دسكر دي شوان لما علاكان ولا شاركان كوا وكو روجي چي روناشي دسكر وناحاو سنجي ولا لا سنجي ماوي سورشتي بدواري كاتني شو روج دا پیدا دکان لیر اصلا زیان یک باز دکین بکورتی یه چگلو زیانو کاری گری خراپا کانی روناچی شوان لسر تندرستی مروب زیاد بونی نوری سر ایشه و گرژی ده متوتری ده ماری و عصبی و حس کردن بل دل راوشی لیر دین توی جنوی که باز کراو در انزام کان خراو ترو همو باز لوی دکن کواب روناچی شوانه و زون نوسنی شوانه لتاریچی ده و ایش کردن و کار کردن لنورکانی شوان که دبیت که دیاره نورکانی شوان که کار کردن لبر روناچی ده بیت هوی زیادون و پیدا کردن نورکانی شقیق سر ایشه دیکا و سر ایشه بگشتی بر رجی لصدا پنزا و ساد لمروف ده و ده بیت هوی زیادونی حس کردن بقلقی ستریز نا آرامی نا اقرهی درونی و تکتونی باری درونی و لشلجانکانی میزاج و مودی کسی للا و کسانی کوا بردوام لبر روناچی نه لشو ده و یا خون نوری کار کردن یعنی لشو ده و هر وادر که تو کوا
دبيته هو برزب برزبونه پستاني خوين معنوه لبروناشي شوان وزون نستني شوانه لتاريشي چي تاريشي دا وإش كردن وكار كردن لنوركان شوانه دبيته پيدابوني گرجي دماري ودروني كهو كارشي برزبونه پستاني خوينه وبوه لاسنجه چي كاجميري فسيولوجي ياخد بيالوجي روجاني لشي مروف دروزدك بوه وادكات كوا او انسانه زول لما ويش كم يعني كرتي جاني دا لتمني شي كرتي جاني دا توشي برزفستاني خوين بي وهر وادر كوتو كوا تاريخ روناشي شوان وكار كردن نوري شوان لبر روناشي دبيتو كب كردن كب كردن وياخد نا كارا كردني دزگاه برگري انساني سيستمي برگري انسان زياد بوني التهابات وهو كرنكان للشي دا لتو يجنو كان در كوتو او كساني كوا بردوام شوان برد تیش روناشی دکون بردوام و حتی بردوامی روزانه بر دستکردی شوان لایتی یعنی بر روناشی شوان دکون دبیت هوی لوازی نکاری کب کردنی دستگاه برگیری لشیم بتا بیانی کرد دکن ل نورکانی شوانه شفتکانی شوانه تنانه لشیر درکانیش و حتی لجیانه و رشیر درکانیش ل ریگای چندین میکانیزم کلی ر بحثی نکن چندین زین در ریسکا باز کراو که دبیت هوی کم کرنوی آستی چندین هورمون چندین زنده گردی زود سالک که هو کارن بو کارایی و اکتیویتی دزگای برگری و حتی بهزی دزگای برگری لش دال انسانی دا بلان بپیسوانا که کار کردن لشو دا دبیت هوی کم بونوی خانه برگری کن و کارا کردن یعنی خود سالک کانی سالش کانی دزگای برگری و تو آنای دردانی دجتان کان و ما داشتی که رو کان پول ناو بردنی میکرو بکان زوزو کم دکاتو بگشتی دزگای برگری او کسانه لواستر دبی لو کسانه کوال شو دال تاریشی دخون و شفتات و نورکانی کار کردین یعنی لبر روناشی شوان دا و کاری گری تنان زوزو خرابی هیل سر پیز دا و سندین نخوشی ناریشی و زو تکسونی خانکانی پیست و نمانی رونقی و دروشاویی پیست و زو پیربون و درکوتنی سرسولوسی پلی رنگدارو زیاد رنگ کردنی بای میلانین و شکتی پیست لره زیاد بونی سترس اکسان نکن و رنگ سربستکن و کمبونوی هورمونی میلاتونین که بازدکن یه چگل کاریگری هر خرابکانی روناچی شوانه و درنگ نوستن و استاندنی دردانی هورمونی میلاتونین که لمشک من ل کاجر رژین و دردسی او هورمونه چندین زنده فرمانی چندین کاری زور کاریگری هست چندین رولی زور کاریگری هست او هورمونه که لسعه ششی ایواره و دست بر جاندن دکه لکاته کوا تینی روناشی برو لوازی و کبونه بلان بپیسوانو معنوی انسان لبر تینی روناشی بهیز او واده کاد او هورمونه کم در بدات و آستی دردانی زور کم دبتو یعنی برپرسن رخص نیسوری نوستن و با آگاهات نو و ساکن و باش کنی کوالیتی نوستن او کسان کرای خو من خراب و توج نبون بخو زرا و کم خوی و تکسونش لجانکان نوستن که او همون چی ریچی دخات همون هورمونی میلاتونین بلام بداخ و بهوی کار کردون بهوی معنوی لبر روناشی لشوانده او هورمونه آستی دردانی زور کم دبی و وکو دجا اکسان چی زور کاره کاریگر کرده که بول نهشتینی استرس اکسان نکن و او را گسر بستانه لخانکان من پیدا دبن که وکو ماده چی تیگ در لناو خانکان زیاد دبن و کارشی سرشی تیگ دانی پیکات سرشکانی و فرمان سرشکانی خانه و درکوتنی نخوشکان و زو درکوتنی نخوشکانی نشانکانی پیر بون و ماککانی پیر و نخوشکانی پیوز با پیری و هر هورمونی میلاتانی کلتاریشی میلاتونین کلتاریشی شوده در وکو هیور کرویش ایشو ازاله لش دا کار دا کار و وکو کارشی زور کارا با پاراستنو پیش گرتن لپیدا بونی خانه شرپنزه یکان کرده که اوان همو فرمانه او فرمانو کاریگری او رول کاریگری گورانه نوازانه هورمونی میلاتونین که لشود انسان دبی لشود لتاریشی دابو خواهی و لتاریشی دابو میت بلان بدا خوا که بپیت سوانه که دبیت هوی او همو فرمانه لدست للش انسانی دا انجام نداد و فرمانه کن همو لحسنگ دبنو و اما قلوی یعنی توش نو کن در کتو آنه توشی قلوی دبن و آنه با توشی نخوشی شکره دل دبن بشه چی زور یعنی لوانن که لشو دا کرده کن و لبر رو ناشی دا دمین نو و در کتو نخوشی شکره زوری دوم لر زیاد کرنی آرزو خواردن و زور خوری و هاو کردن و
نافرمانی خانەکانی دەردەری هورمۆنی ئینسولین کە بێتە خانەکانیان پێدەڵێن لە پانکریاس و زیادبوونی بەرگری خانەکانی جگەر و ماسولکەکان تەنانەت سەوری شانەکان بە هورمۆنی ئینسولین واتە ڕیسیستانسیان بەرگریان بە هورمۆنی ئینسولین دەردەدا وا دەکەن ئینسولین کارەکانی لەسەر پەردەی خانەی ئەو جۆرە خانانە لە لەشماندا کارەکانی نەکەن بۆیە قەڵەوی کەمەر پەیدا دەبی و کێشەی زیادەی لەش ئۆڤەروەیت پەیدا دەبی و پەیوەندیەکی بەهێزی هەیە لەگە ئەگەری توژون بە نەخۆشی شەکرە زۆری دووەم و چەندین نەخۆشی دیکەی دڵە لوولەکۆ ئەندام نەخۆشیەکانی دڵ و چونکە ئەو هورمۆنە کە دەژێت وەک باسمان کرد سوباتێک ئارامیەک ئۆقرەییەک پشودانێکی تەواوی هەموو خانە و ئەندامەکانی لەش دەکرد و تێکداوی لاسەنگی کاژمێری بارێخوای پەرۆگات سەعاتی کاژمێرێکی بایۆلۆجی لە مێشی ئینساندا داهێنا کە بەهۆیەوە هورمۆنەکان و زیندە فرمانەکانی لەشیان هەر هەمووی ڕایی دەکا بەباشی ئەنجام دەدا واتە هەر هورمۆنێک زیندەکات لە کاتێکی دیاریکراو فرمانەکانی خۆی بەجێ دەگەین بەڵام بەپێچەوانەوە کاتێک ئینسان لەبەر ڕووناچی دەمێتەوە نۆری کارکردنی هەیە بۆیە دەبێتە هۆی چەندین ناڕێکی و چەندین دەرد و نەخۆشی میتابۆلیزمی فیسیۆلۆجی لە لەشی ئینسان تەنانەت یان لە توێژنەوەکان دەرکەوتە ڕووناچی زۆری شەوان و بەردەوام کە ئەو ڕووناچی دەستکردی شەوان لە دەر و دەشت و چۆلانیەکان هۆکاری سەرەکی تێکدامی سیستەم و سیستەمی ژینگەی سیستەمی وەهاوسەنگی ژینگەی جانەوەران و شیردەرەکان و باڵندەکان و مێسیەکان و خوشەکەکان و شکاویەکان مێروەکان تەنانەت تێکدامی سیستەمی ژینگدار و ڕووەک و دار و درەختەکان بۆیە پیسبوون بەڕ و ناچی لە ڕێگای تێکدان و لاسەنگکردن ڕێخەری کاژمێری ناوەچی کە پێدەڵە هۆمۆستاسەکان سوور و ڕۆژانە و شەوانەی ئەو زیندەوەران بە گشتی تێکدەدا بۆیە گەشەکردن دەبێتە هۆی شێواندن و تێکدانی بەرنامەی سروشتی زیندە ڕەفتارەکانی تێکڕای زیندەوەران کە هەیە لە ژینگەدا بۆیە بەڕاستی ئەوان کوژاننەوەی سراکان و سەرچاوەکانی ڕووناچی لە شەودا و نووسن لە تاریکی شەودا یەکان جیرەوە کۆکە هاویەکە لەگەڵ ئەو ڕێسا و سیستەما ئەو بەرنامە گردونیە کەونەی کە خوای پەرۆتگار خالقی زانا بە ژیان و ژینگەی گۆی زەوی دایناوە وەک دەفەرمێوە هو الذی جەعەل لەکوم اللەیل لیباسا و النەوم سوباتا و جەعەل النەهار نشورا خوای پەرۆتگار خوای خالقی کاربەزێ و دانا و پەنهانزان تاریکی شەوی جێڕاوە بە پۆشاک و بە داپۆشینی زەوی بۆ پشودان و مات و خامۆشی و نووسنی مرۆڤ و جیانەوەران و تازەبوونەوە و نیەبوونەوەی خانەکانی لەشی هەموو خانەکانی لەشی هەموو زیندەوەران و ڕۆژشی جێڕاوە بە کاتی بە ئاگابوون و هەستانەوە و گەڕان بە دوای خۆراك و بژێوی و کارکردندا پاک و بێگردی بۆ خوا سبحان الله العظیم پێش ئەوەی مرۆڤایەتی لەسەر دەمی تازەدا زاراوەی پیسبوون بە ڕووناچی و بناسێ و باسی بکە زیان و کاریگەریە خراپەکانی باز بکە و یاسا و ڕێنمایی دانێ بۆ پاراستنی تەندروستی ئینسان و ژیانی ئینسان و ژینگەی مرۆڤ و ژینگەی دیکەی زیندەوەران پێغەمبەرمان سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم کە ئەو کەسەی هیچ شتێک لە خۆیەوە ناڵێت فەرمووی ئەطفئوا مەصابیحەکم ئیذا ڕەقەدتم باللەیل سەرچاوەکانی ڕووناچی چراکانتان لە ماڵەکانتان بکوژێنەوە بە پاراستنی ماڵەکانتان لە ئاگرکەوتنە و دووربوون و زیان و کاریگەریە شارەوەکانی ڕووناچی شەوانە بەڕاستی بۆ هیچ عەقڵێکی تەواو و ساغ نییە گومان لەوە بکات کە ئەو قسە و وتەی مرۆڤێکە بەڵکو کەسێک ئەو قسانە کە خوایەکی خالق پەنهانزان علیم و خەبیر بە ئینسان و بە هەموو ئەوە پەیام و ڕێنمایی و وەحی بۆ ناردووە و ئەوانە هەموو بەڵگەی گومانبرن و دڵنیاییین تەواو لەسەر ڕاستی و دروستی پەیام و بەرنامەی هیدایەتی محەممەد صلی الله عەلەیهی وەسەلەم و هەموو هیدایەتەکەی پڕ بەزەیی و پەرۆشیە بۆ هەموو جیهانیان بۆیە کوژاننەوەی چراکان لە شەودا لە کاتی نووسندا ئیعجاز و ئاماژە و نهێنیەکی زانستی پێغەمبەری خوایە صلی الله عەلەیهی وەسەلەم بۆ پاراستنی مرۆڤ و ژینگەکەی لە پیسبوون بە ڕووناچی و بەرکەوتنی زۆر و زیادە لە ڕووناچی دەستکردنی دەستکردی شەوانە و پاراستنی ماڵ و کۆمەڵگاکان ماڵەکان لە ئاگرکەوتنەوە زیانەکانی دیکەی ڕووناچی تا ئەڵکێشی دیکەی بەرنامەی شاهێریەکانی زانست خوای پەرۆرگارتان دەستپێرین خواتان لەگەڵ

بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.